0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.
4: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio KFOR.

Dino Dvornik, hipnotiziran, muzička, vremenska mašina i dalje radi. Ukoliko volite da se prisjetite nekih događaja iz muzičke istorije, dovoljno je da odete na radiokvor.com i tu ćete pronaći zanimljivosti iz muzičke istorije. Ja sam izdvojio dva datuma, 1969. godina, a tada je Aerosmith održao neke od svojih prvih velikih nastupa i polako postao deo nove američke hard rock scene koja će dominirati 70. godinama. 1981. godine MTV najavljuje početak emitovanja programa koji će potpuno promeniti način promocije muzike. Muzički spotovi ubrzo postaju podjednako važni kao i same pesme. Spomenuo sam Aerosmith, njih slušamo u nastavku i njihov veliki hit Walk This Way, ne menjajte talase.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 srpski.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Hanabera i Ilma Karahmet, da mi je znati.
3: Mesto broj 9.
4: Dino Merlin, zbog tebe.

bendi koje i dalje obaraju rekorde preko istorijskog spektakla na finalu mundijala do koncerata koji je prekinuo nevreme i velikog iznenađenja koje je pripremila Lana Del Rey. U narednim minutima donosimo vam najzanimljivije priče iz sveta muzike. Nadam se da ste spremni za novi Music Zoom.

Finale mundijala ove godine nije obeležio samo fudbal, već i istorijski presedan. Prvi put ikada na poluvremenu finala održan je veliki muzički spektakl po uzoru na američki Super Bowl. Na stadionu MetLife nastupili su Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira i Burna Boy. Ali su najveće ovacije dobili legendarni brazilski fudbaleri Ronaldo i Ronaldinho. I dok su jedni oduševljeni novom tradicijom, drugi smatraju da ovakav show nema mesta u finalu svetskog prvenstva. Među najglasnijim kritičarima bio je Robert Smith, pevač grupe The Cure, koji je poručio da fudbalu nije potreban američki model zabave. Jedno je sigurno, prvi halftime show u istoriji mundijala

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K4.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Rock set, švedski sastav. Slušamo single Crash Boom Bang, jedan od najvećih hitova švedskog pop rock dua. Single je objavljen maja 1994. godine kao drugi istoimeni single sa njihovog istoimenog petog studijskog albuma. Da dodam da je pesmu koju ćemo upravo čuti napisao gitarista i glavni tekstopisac benda Per Gessle. Nakon sastava Rockset slušamo odlični No Doubt. Uživajte.

Vogue, Vogue, kraljice popa, Madonna, a imamo u nastavku i band za koji mnogi kažu i tvrde da je najbolji rock band svih vremena i najbolji vokal svih vremena. Naravno, veliki Queen i Freddie Mercury. Show Must Go On, jedna od najmoćnijih i najemotivnijih pesama u istoriji rock muzike koju izvodi britanski rock band Queen, objavljena je oktobra 1991. godine kao posljednji singl sa albuma Innuendo, svega 6 nedelja pre nego što će karizmatični frontman Freddie Mercury preminuti od komplikacija izazvanih AIDS-om. Uživajte dakle uz sastav Queen, Show Must Go On, nakon toga Robbie Williams i Angels.

Kejfer Radija, vaš domaćin DJ Pajče, ne samo do 19, već do 20 sati, jer ćemo se držati i nakon 19 časova kroz novo izdanje emisije Gluvarenje. Slušamo Boje crvene u nastavku, singl srpske pop pevačice Angeline ili Anđeline Vujović, koji je objavljen pa nedavno. Pesma donosi njen prepoznatljiv modern pop zvuk sa primesama melanholije i snažne emocije. Dakle, Boje crvene, nakon toga Weekend, Daft Punk, Starboy.

Kuvarenje za kraj programa našeg radija, a snažna regionalna selekcija na jubilarnom Dokufestu u Prizrenu, i to 25. filmski festival Dokufest, koji su Prizrenu održava od 7. do 15. augusta ove godine, donosi izuzetno atraktivan program za sve ljubitelje regionalne kinematografije. Jedna od najvećih atrakcija ovogodišnjeg programa je film Jugo ide u Ameriku u režiji Filipa Grujića i Aleksa Borkovića. Ovaj dokumentarac se prati četvoricu milenijalaca iz Beograda koji u kultnom starom jugoslovenskom automobilu prelaze put od Njujorka do Los Angelesa. Sa druge strane, tu je i hrvatska kinematografija koju predvodi intrigantni dokumentarac Ive Kraljević, radnog naziva Ovu sobu ostavite zakopanu, koji se bavi preispitivanjem porodične istorije i sećanja kroz arhivske video snimke. Naravno, pored filmskog programa, posetioci će tokom 9 festivalskih dana moći da uživaju i u tradicionalnim Doku Nights muzičkim večerima. Opširnije o svemu ovome na našem web portalu radiokefor.com/2, ali i na samom zvaničnom sajtu Doku.